kwama kure nkwao tukumbanya lwantibu akupenyo twale kuluza ndi amwana lechi.